Akwese akra hinfa bro baby era we biara mezu dan wo nyono fo we chi wo chi so ni o hia o se na wo ma me na wo papa no yin na mo yin wo gu fi mezu wo twa wo yeah.